0: 6 95 00 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac, 011-8233-770. U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero, spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem u kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta konaka sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno, motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034-6811-423 i 064-301-8728. Restoran Jezero Topola.
2: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori, reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel viljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz i švedske. Telefon fax
3: 034-67-90692
2: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
5: Info telefon 062-121-3399.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a, na talasima Optop Radija.

Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a Još te duša sanja, na talasima Optop Radija.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne, ne

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maxima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maxima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maxima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu, ribu,
2: ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

Slušajte nas na internetu. Slušajte nas na internetu. Bilo gde u svetu. www.optop.rs

Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.

0: gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštanske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
1: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
0: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
1: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
0: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: voždara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344 063-8923-344
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac 011 8233 770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizelj uškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-78 www.vikinggross.com Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062 121 3399.

firmi Arhibet Pro iz Sopota potrebni radnici za proizvodnju behatona. Za dodatne informacije javite se na broj telefona 060 692 1302 060 692 1302 zvati od 10 do 14 časova radnim danom.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečenje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečenje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC Stolarija, Macura, Mont, Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC Stolarija, Macura, Mont, iz Misače, kod Aranđelovca.
4: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011-82-40-277 i 063-77-96-738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

zbog povećanja obima posla, otvaranja nove betonske baze kao i angažovanja na izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe, firma Promoter Mladenovac traži nove članove tima. Potrebni su 4 vozača miksera, 2 mašinista na betonskoj bazi, 2 vozača pumpe za beton. Nudimo redovna i sigurna primanja, stalan radni odnos, mogućnost napredovanja, rad u uspešnoj i rastućoj kompaniji. Lokacija Mladenovac, Sopot. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-253-417, 062-253-417.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063 8905 242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor, vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Spojena glavna konstrukcija na mostu preko Dunava kod Novog Sada. Vučić, ovo je arhitektonsko remek-delo, veličanstveni poduhvat i dokaz koliko je Srbija napredovala. Sve sankcije im neće pomoći, Kinu ne mogu da zaustave. Mnogo sam naučio od te zemlje, izjavio Vučić na otvaranju izložbe fotografija Sinhue o prijateljstvu Srbije i Kine. Parandilović proveo 81 sekundu u Skupštini, snimljena doručku u kafiću, a dobija dnevnice i naknadu troškova prevoza. Blokaderi otvoreno najavljuju haos na izborni dan, prete krvoprolićem ako im se ne preda vlast, pišu mediji pozivajući se na Ponoševe izjave. Vučić održao lekciju novinarki N1 koja je rekla da neće koristiti novi most. Najlakše je zanovetati, neko je morao ovo da napravi. Kritike i laži me neće pokolebati. Očekujem pobedu u Novom Sadu, ubedljiviju nego u Beogradu i svuda, jer su ljudi razumjeli sve i hoće normalnu i pristojnu Srbiju. Osuđeni roditelji dečaka ubice u Ribnikaru, otac na kaznu zatvora od 14 godina i 6 meseci, a majka na 3 godine.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja Crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

0: Top 106.4 Šumadijski, broj 1, broj 1.
1: Dobro jutro, Šumadijo, livadico i avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Optop radija.
4: Pomaže Bog narode srpski. Narode, neka ti zdravica ova bude umjesto blagoslova. Što god radio, deca ti se rađala. I kada pevao, i kada snevao, i kada mukama odolevao, deca ti se rađala. I kada ratio i patio, i kada pamtio pa vratio, deca ti se rađala. Nije bogat ko ima volova, već kćeri i sinova. Nije silan ko ima pušaka, već kolevki. I kada ljubio, i kada ogrubio, i kada glavu s ramena gubio, deca ti se rađala. Nek ljubav nadjača, nek ne bude plača osim dečijeg. I kada učio, i kad se mučio, i kada sve tu tajnu dok učio, deca ti se rađala. Silni nek se svađaju, slabi pogađaju, a tebi nek se rađaju. I kada kadio i voćke sadio, pa i kad se ljutio i bogoradio, deca ti se rađala. A da će Bog da rodi zob i uzri klas, pa da bude i za konje i za nas. I kada sveca slavio, i kada školu pravio, i kad se u čudu čudom bavio, deca ti se rađala, narode srpski, amin.
1: Dobro jutro, Šumadijo, livadico i avlio.
2: Dobro vam jutro.
3: Slušate jutarnji program Optop ITD radija.
2: Medijska kapija Šumadija, Optop ITD radio želi vam uspešan dan.

firmi Arhibet Pro iz Sopota potrebni radnici za proizvodnju Behatona. Za dodatne informacije javite se na broj telefona 060 692 1302 060 692 1302. Zvati od 10 do 14 časova radnim danom.

0: EU za tebe, Radio Vesti.
1: Dobar dan. Direktor direktorata Europske komisije za proširenje i istočno susjedstvo Gert Jan Kopan boravi u Beogradu, gde se sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, premijerom Đurom Macutom i drugim zvaničnicima, kao i sa predstavnicima opozicije, civilnog društva i privrede. Jan Kopan je nakon odlaska iz Srbije izjavio da je imao važne i produktivne sastanke. Da bi napredovala na putu ka Europskoj uniji, Srbija radi na ispunjavanju obaveza u oblasti pravosuđa, izborne reforme, medijskog pluralizma i spoljne politike. Razgovarali smo o daljim koracima, Europska unija će ostati angažovana, napisao je Gert Jan Kopman na mreži X. Više od 40 volontera okupilo se na izletištu Popov Čot kod Grgurevaca kako bi učestvovalo u akciji Da šuma prodiše, organizovano je u okviru projekta Volonteri za prirodu tokom EU zelene nedelje 2026. Programska menadžerka delegacije Europske unije Andrea Vidal ocenila je da veliki odziv volontera na Fruškoj gori tokom zelene nedelje Europske unije pokazuje rastuću posvećenost obnovi prirode i pokazuje važnu ulogu civilnog društva, lokalnih zajednica i građana u pokretanju ekoloških akcija.
0: EU mogućnosti. Bolji smo zajedno.
1: Mladi preduzetnici, mala i srednja preduzeća mogu da se prijave na obuku Akademije EU mogućnosti, posvećenu sektoru zelene tranzicije, koja će biti održana 24. juna od 11 do 15 časova u Beogradu. Program je namenjen onima koji žele da razviju poslovnu ideju s podršku EU fondova, a nemaju prethodno iskustvo u apliciranju. Učesnici će se upoznati sa dostupnim programima i izvorima finansiranja, uslovima za prijavu i praktičnim koracima za razvoj projektnih ideja, sa posebnim fokusom na zelenim projektima i održivoj ekonomiji. Rok za prijavu je 22. jun slanjem popunjenog formulara i kratkog motivacionog obrazloženja na e-mail adresu info@eumogucnosti.rs.
2: Evropska kuća. Naše mesto susreta.
1: Vođene ture pod nazivom Beogradski pasoš, koje organizuje Evropska kuća tokom maja i juna, okupile su više od 200 učesnika. Reč je o vođenim šetnjama kroz Beograd i značajna kulturno-istorijska zdanja, tokom kojih učesnici prikupljaju pečate i time ostvaruju mogućnost da osvoje nagrade, poput kurseva stranih jezika i predmeta koje su izradili mladi umetnici iz Srbije. Svoje utiske podelio je Brajan Vojinović, istoričar umetnosti koji vodi ture Beogradskog pasoša.
3: Toliko je bilo pozitivne energije, smeha, toliko zanimljivih razgovora i novih informacija kako za sve posetioce, tako i za mene. Jako edukativno i zabavno iskustvo. Iskreno, iznenadio sam se brojem učesnika na svakoj vođenoj turi koje su zapravo povećavale iz nedelje u nedelju, tako da moji utisci su fantastični, ponavljam.
1: Slušali ste EU za tebe, Radio Vesti. Čujemo se za 7 dana, pratite nas i na našim nalazima na društvenim mrežama.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku, Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
1: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063 8905 242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 43 74 171 i 066 95 00 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
4: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton, Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju, pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila, poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje, kao i mogućnost dogovora na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.
5: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 2300 999.
6: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
7: Info telefon 062 121 3399.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Najmlađa izabrana gradonačelnica u Japanu ponovo ulazi u istoriju, ovoga puta zato što uzima porodiljsko odsustvo kako bi postala majka po prvi put. 35-godišnja Shoko Kawata, gradonačelnica grada Javata u prefekturi Kyoto, saopštila je da će uzeti porodiljsko odsustvo povodom rođenja svog deteta, čime je dospela u sedište nacionalne debate i ukazala na veliki nedostatak u tradicionalno patrijarhalnim japanskim političkim i radnim sistemima. Kawata, koja je izabrana 2023. godine, trebalo bi da se porodi sredinom septembra. Planira da koristi ukupno 16 nedelja porodiljskog odsustva, 8 nedelja pre i 8 nedelja nakon porođaja, što se smatra prvim takvim slučajem među aktuelnim gradonačelnicima u Japanu. Iako zaposleni u javnom sektoru imaju pravo na porodiljsko odsustvo, ne postoji zakonski okvir koji to pravo garantuje izabranim zvaničnicima. Kawata kaže da se nada da će njen potez postati katalizator za promenu sistema u trenutku kada se Japan suočava sa naglim padom nataliteta i trajnim rodnim nejednakostima u politici. Japan je tek prošle godine dobio svoju prvu premijerku, dok žene trenutno čine manje od 15% članova predstavničkog doma parlamenta. Tokom njenog odsustva gradom od gotovo 70.000 stanovnika, udaljenom oko 460 km jugozapadno od Tokija, upravljaće zamenik gradonačelnika. Ipak ona planira da redovno proverava elektronsku poštu dok bude kod kuće sa detetom.
0: Dnevni radio magazin.
1: Nakon što je objavila svoju odluku, na japanskim društvenim mrežama pojavile su se kritike. Neki korisnici tvrdili su da je odsustvo javnog funkcionera sa posla rasipanje novca poreskih obveznika. Međutim, Kawata kaže da su ljudi sa kojima je razgovarala uživo pokazali veliko razumevanje. Rasprava o porodiljskom odsustvu gradonačelnice Javate dolazi u trenutku kada japanska vlada već decenijama pokušava da zaustavi pad nataliteta. Japan je 2025. godine zabeležio samo 671.236 rođenih japanskih državljana, što je novi istorijski minimum i 10. uzastopna godina pada broja rođenih. Ipak, mnogi stručnjaci smatraju da su glavni uzroci niskog nataliteta u Japanu duboko ukorenjena kultura prekomernog rada i rastući troškovi života. Mnogi mladi ljudi u reproduktivnom dobu odlučuju da se posvete karijeri umjesto osnivanju porodice, dok zaposleni u brojnim sektorima prijavljuju predugo radno vreme i veliki pritisak nadređenih.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Zbog povećanja obima posla, otvaranja nove betonske baze kao i angažovanja na izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe, firma Promoter Mladenovac traži nove članove tima. Potrebni su 4 vozača miksera, 2 mašinista na betonskoj bazi, 2 vozača pumpe za beton. Nudimo redovna i sigurna primanja, stalan radni odnos, mogućnost napredovanja, rad u uspešnoj i rastućoj kompaniji. Lokacija Mladenovac, Sopot. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-253-417, 062-253-417.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
4: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
4: Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu Zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060-34-00-260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
5: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
6: Thank you.
4: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: Pozdrav svim slušaocima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Najmlađa izabrana gradonačelnica u Japanu ponovo ulazi u istoriju. Ovoga puta zato što uzima porodiljsko odsustvo kako bi postala majka po prvi put. 35-godišnja Shoko Kawata, gradonačelnica grada Javata u prefekturi Kyoto, saopštila je da će uzeti porodiljsko odsustvo povodom rođenja svog deteta, čime je dospela u sedište nacionalne debate i ukazala na veliki nedostatak u tradicionalno patrijarhalnim japanskim političkim i radnim sistemima. Kawata, koja je izabrana 2023. godine, trebalo bi da se porodi sredinom septembra. Planira da koristi ukupno 16 nedelja porodiljskog odsustva, 8 nedelja pre i 8 nedelja nakon porođaja, što se smatra prvim takvim slučajem među aktuelnim gradonačelnicima u Japanu. Iako zaposleni u javnom sektoru imaju pravo na porodiljsko odsustvo, ne postoji zakonski okvir koji to pravo garantuje izabranim zvaničnicima. Kawata kaže da se nada da će njen potez postati katalizator za promenu sistema u trenutku kada se Japan suočava sa naglim padom nataliteta i trajnim rodnim nejednakostima u politici. Japan je tek prošle godine dobio svoju prvu premijerku, dok žene trenutno čine manje od 15% članova predstavničkog doma parlamenta. Tokom njenog odsustva gradom od gotovo 70.000 stanovnika, udaljenom oko 460 km jugozapadno od Tokija, upravljaće zamenik gradonačelnika. Ipak ona planira da redovno proverava elektronsku poštu dok bude kod kuće sa detetom.
0: Dnevni radio magazin.
1: Nakon što je objavila svoju odluku, na japanskim društvenim mrežama pojavile su se kritike. Neki korisnici tvrdili su da je odsustvo javnog funkcionera sa posla rasipanje novca poreskih obveznika. Međutim, Kawata kaže da su ljudi sa kojima je razgovarala uživo pokazali veliko razumevanje. Rasprava o porodiljskom odsustvu gradonačelnice Javate dolazi u trenutku kada japanska vlada već decenijama pokušava da zaustavi pad nataliteta. Japan je 2025. godine zabeležio samo 671.236 rođenih japanskih državljana, što je novi istorijski minimum i 10. uzastopna godina pada broja rođenih. Ipak, mnogi stručnjaci smatraju da su glavni uzroci niskog nataliteta u Japanu duboko ukorenjena kultura prekomernog rada i rastući troškovi života. Mnogi mladi ljudi u reproduktivnom dobu odlučuju da se posvete karijeri umjesto osnivanju porodice, dok zaposleni u brojnim sektorima prijavljuju predugo radno vreme i veliki pritisak nadređenih.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnavo Promet.
3: Zamrznuti ribi štapići od fileta ribe frikom 300 grama 339 dinara. Alpska kobasica Čumić 1 kg 685 dinara. Ice coffee Landesa 230 ml 117 dinara. Bazen sa filterom Best Way Fast Set 366 x 76 cm 8499 dinara. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita 200 ml 1239 dinara. Sladoled Quattro Capri 1500 ml 499 dinara. Raid spirala protiv komaraca 10x1 299 dinara.
2: Trnava Promet, domaća kupovina.
4: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz domu sakva salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domu Sakva. Gradimo zajedno.
5: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima, u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Spojena glavna konstrukcija na mostu preko Dunava kod Novog Sada. Vučić, ovo je arhitektonsko remek-delo, veličanstveni poduhvat i dokaz koliko je Srbija napredovala. Sve sankcije im neće pomoći, Kinu ne mogu da zaustave. Mnogo sam naučio od te zemlje, izjavio Vučić na otvaranju izložbe fotografija Sinhue o prijateljstvu Srbije i Kine. Parandilović proveo 81 sekundu u skupštini, snimljena doručku u kafiću, a dobija dnevnice i naknadu troškova prevoza. Blokaderi otvoreno najavljuju haos na izborni dan. Prete krvoprolićem ako im se ne preda vlast, pišu mediji pozivajući se na Ponoševe izjave. Vučić održao lekciju novinarki N1 koja je rekla da neće koristiti novi most. Najlakše je zanovetati, neko je morao ovo da napravi. Kritike i laži me neće pokolebati. Očekujem pobedu u Novom Sadu, ubedljiviju nego u Beogradu i svuda, jer su ljudi razumeli sve i hoće normalnu i pristojnu Srbiju. Osuđeni roditelji dečaka ubice u Ribnikaru, otac na kaznu zatvora od 14 godina i 6 meseci, a majka na 3 godine.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Stovarište Lukić Mladenovac, Bateševo. Sve na jednom mestu, od temelja do krova, obrada gvožđa, izrada ferd gredica, armirane mreže, građa i daske, opekarski proizvodi, proizvodnja betonskih blokova, u ponudi trska svih veličina, istovar robe kranom. Telefoni 011 824 5571 i 063 326 613. Stovarište Lukić, Mladenovac, Bateševo.
3: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.
4: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subote iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije. Rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Top!
3: Zbog povećanja obima posla, otvaranja nove betonske baze kao i angažovanja na izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe, firma Promoter Mladenovac traži nove članove tima. Potrebni su 4 vozača miksera, 2 mašinista na betonskoj bazi, 2 vozača pumpe za beton. Nudimo redovna i sigurna primanja, stalan radni odnos, mogućnost napredovanja, rad u uspešnoj i rastućoj kompaniji. Lokacija Mladenovac, Sopot. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-253-417, 062-253-417.
4: Firmi Arhibet Pro iz Sopota potrebni radnici za proizvodnju behatona. Za dodatne informacije javite se na broj telefona 060-692-1302, 060-692-1302. 1302. Zvati od 10 do 14 časova radnim danom.
5: Na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova. Svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.
4: Kompanija Grim Jagnjilo zapošljava bravare i varioce. Telefoni za informacije 063-268-508 i 011-821-7094.
6: Preduzeću ime Zgradnja Company DOO iz Topole, zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065-811-5120, 065-811-5120. Bojana, od 7 do 15 časova.
5: Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac-Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Commerce Banja. Na prodaju građevinsko zemljište 41 Ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.
4: Na prodaju parcela od 85 ari u Vinči kod Topole. Parcela se nalazi na samom putu Vinča-Plaskovac. Telefon za informacije 064-34-888-66. 064-34-888-66.
5: Prodajem stambeni objekat sa 2 stambene jedinice. Poseduje grejanje na struju i gas, gradski vodovod i kanalizacija. Ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.
7: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom, u Gornjoj Trnavi, kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
8: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666. 065-9000-666.
7: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034-652-2271 i 060-5588-596. Uslužno šišanje ovaca mašinskim putem brzo i efikasno 061-292-9453 061-292-9453. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063-222-388 063-222-388 ACA. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061-6308-137, 061-6308-137, ČEDA. Preduzeću Gas Inženjering iz Mladenovca potrebni radnici i to bravari i zavarivači. Sve informacije možete dobiti lično u Mladenovcu, ulici Nikole Pašića broj 2 ili na broj telefona 011-8233-770, 011-8233-770.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio.
2: Top

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 820160606064573567.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: ići. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.
3: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-40278 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Gvožđara, Deniskop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Autootpad Sole Ford Mladenovac, Međulužje, put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Autootpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: Dobro vam jutro.
1: Slušate jutarnji program Optop ITD Radija.
0: Medijska kapija Šumadija Optop ITD Radio želi vam uspešan dan.
2: Zavičaj u srcu mio, dobro jutro Šumadio.
3: Optop 106.4 Šumadijski broj 1.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić primio pismo Si Jinpinga. Kineski lider ističe da pridaje veliki značaj razvoju kinesko-srpskih odnosa, kao i da ga je tokom nedavne posete Kini duboko impresionirala Vučićeva odgovornost prema zemlji i narodu. Afera Priboj. Poslanik SNS Aleksandar Mirković optužio Miloša Parandilovića da nije ni bio u Beogradu, iako je njegova poslanička kartica provučena kroz skupštinski sistem da bi naplatio naknadu od 15.000 dinara. Brnabić naložila hitnu istragu o aferi Priboj. Ćerka crnogorskog diplomate, studentkinja Medicinskog fakulteta u Beogradu, Sonja Mališić, među aktivnim blokaderima. Njen slučaj otvara pitanje da li se iza dela studentskih blokada nalazi šira regionalna politička i organizaciona podrška, pišu mediji. Sekretar Saveta bezbednosti Rusije Šojgu tvrdi da Zapad sprema obojnu revoluciju u Srbiji po uzoru na Euromajdan, cilj je rušenje i vlasti i države. Spojena glavna konstrukcija na mostu kod Novog Sada. Vučić, ovaj veličanstveni poduhvat i dokaz koliko je Srbija napredovala. Još 64 majke dobile od države do 20.000 evra za kupovinu prve nekretnine.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Najmlađa izabrana gradonačelnica u Japanu ponovo ulazi u istoriju. Ovoga puta zato što uzima porodiljsko odsustvo kako bi postala majka po prvi put. 35-godišnja Shoko Kawata, gradonačelnica grada Javata u prefekturi Kyoto, saopštila je da će uzeti porodiljsko odsustvo povodom rođenja svog deteta, čime je dospela u sedište nacionalne debate i ukazala na veliki nedostatak u tradicionalno patrijarhalnim japanskim političkim i radnim sistemima. Kawata, koja je izabrana 2023. godine, trebalo bi da se porodi sredinom septembra. Planira da koristi ukupno 16 nedelja porodiljskog odsustva, 8 nedelja pre i 8 nedelja nakon porođaja, što se smatra prvim takvim slučajem među aktuelnim gradonačelnicima u Japanu. Iako zaposleni u javnom sektoru imaju pravo na porodiljsko odsustvo, ne postoji zakonski okvir koji to pravo garantuje izabranim zvaničnicima. Kawata kaže da se nada da će njen potez postati katalizator za promenu sistema u trenutku kada se Japan suočava sa naglim padom nataliteta i trajnim rodnim nejednakostima u politici. Japan je tek prošle godine dobio svoju prvu premijerku, dok žene trenutno čine manje od 15% članova predstavničkog doma parlamenta. Tokom njenog odsustva gradom od gotovo 70.000 stanovnika, udaljenom oko 460 km jugozapadno od Tokija, upravljaće zamenik gradonačelnika. Ipak ona planira da redovno proverava elektronsku poštu dok bude kod kuće sa detetom.
0: Dnevni radio magazin.
1: Nakon što je objavila svoju odluku, na japanskim društvenim mrežama pojavile su se kritike. Neki korisnici tvrdili su da je odsustvo javnog funkcionera sa posla rasipanje novca poreskih obveznika. Međutim, Kawata kaže da su ljudi sa kojima je razgovarala uživo pokazali veliko razumevanje. Rasprava o porodiljskom odsustvu gradonačelnice Javate dolazi u trenutku kada japanska vlada već decenijama pokušava da zaustavi pad nataliteta. Japan je 2025. godine zabeležio samo 671.236 rođenih japanskih državljana, što je novi istorijski minimum i 10. uzastopna godina pada broja rođenih. Ipak, mnogi stručnjaci smatraju da su glavni uzroci niskog nataliteta u Japanu duboko ukorenjena kultura prekomernog rada i rastući troškovi života. Mnogi mladi ljudi u reproduktivnom dobu odlučuju da se posvete karijeri umesto osnivanju porodice, dok zaposleni u brojnim sektorima prijavljuju predugo radno vreme i veliki pritisak nadređenih.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Discapia.
1: Optop Info.
2: Optop Info.
1: Optop Info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac-Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO, Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-89-23-344. 063-89-23-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.

0: Ja, vidiš što ti je slatka mala. Gde si bre, Malena? Bući, bući. Kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže, Čelazi.
2: Op Top Radio. Op Top Radio.

firmi Arhibet Pro iz Sopota potrebni radnici za proizvodnju behatona. Za dodatne informacije javite se na broj telefona 060 692 1302 060 692 1302 zvati od 10 do 14 časova radnim danom.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja Crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je pismo predsednika Narodne Republike Kine Xi Jinpinga. Tokom posete predsednika Vučića Kini izrađen je novi plan za kontinuirano promovisanje izgradnje zajednice Kine i Srbije sa zajedničkom budućnošću u novoj eri, naveo je u pismu predsednik Kine Xi Jinping. Srdačno su, dodaje si, razgovarali o prijateljstvu između Kine i Srbije, razmenili mišljenja o državnom upravljanju i međunarodnoj situaciji, zajedno provodeći lepo vreme. Počinje prijava kandidata za upis na fakultete Univerziteta u Beogradu. Predavanjem dokumenata za polaganje prijemnih ispita na većini fakulteta i visokih škola, strukovnih studija i akademija počinje prvi upisni rok. U zavisnosti od visokoškolske ustanove sledeće nedelje se održavaju i prijemni ispiti. Otkazani pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Švajcarskoj. Iran najavio brže izdavanje dozvola za plovidbu kroz Ormuz. Nakon što je zvanično potpisan sporazum između Amerike i Irana, centralna komanda SAD-a saopštila je da su američke oružane snage ukinule blokadu iranskih luka i priobalnih područja. S druge strane, iranski vrhovni savet za nacionalnu bezbednost naveo je da će preduzeti mere da bi brodovima koji žele da prođu kroz Ormuz brzo bile izdate potrebne dozvole. Reprezentacija Švajcarske ubedljivo je savladala Bosnu i Hercegovinu na stadionu SoFi u Los Angelesu rezultatom 4:1 u meču drugog kola grupe B svetskog prvenstva. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, uz slab vetar severnih pravaca. Popodne moguća kratkotrajna kiša, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop
6: info. Optop
7: info.
8: Optop info.
9: Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop info. Optop

Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a Još te duša sanja, na talasima Optop Radija.

zbog povećanja obima posla, otvaranja nove betonske baze kao i angažovanja na izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe, firma Promoter Mladenovac traži nove članove tima. Potrebni su 4 vozača miksera, 2 mašinista na betonskoj bazi, 2 vozača pumpe za beton. Nudimo redovna i sigurna primanja, stalan radni odnos, mogućnost napredovanja, rad u uspešnoj i rastućoj kompaniji. Lokacija Mladenovac, Sopot. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-253-417, 062-253-417.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić primio pismo Si Jinpinga. Kineski lider ističe da pridaje veliki značaj razvoju kinesko-srpskih odnosa, kao i da ga je tokom nedavne posete Kini duboko impresionirala Vučićeva odgovornost prema zemlji i narodu. Afera Priboj. Poslanik SNS Aleksandar Mirković optužio Miloša Parandilovića da nije ni bio u Beogradu, iako je njegova poslanička kartica provučena kroz skupštinski sistem da bi naplatio naknadu od 15.000 dinara. Brnabić naložila hitnu istragu o aferi Priboj. Ćerka crnogorskog diplomate, studentkinja Medicinskog fakulteta u Beogradu, Sonja Mališić, među aktivnim blokaderima. Njen slučaj otvara pitanje da li se iza dela studentskih blokada nalazi šira regionalna politička i organizaciona podrška, pišu mediji. Sekretar Saveta bezbednosti Rusije Šojgu tvrdi da Zapad sprema obojnu revoluciju u Srbiji po uzoru na Euromajdan, cilj je rušenje i vlasti i države. Spojena glavna konstrukcija na mostu kod Novog Sada. Vučić, ovaj veličanstveni poduhvat i dokaz koliko je Srbija napredovala. Još 64 majke dobile od države do 20.000 evra za kupovinu prve nekretnine.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Od velikog glava me boli.
1: Nezgodno je.
2: Baš li da si ti sela?
1: Stvarno ga volim.
2: Op top. Pa da kaže da je...

Zbog povećanja obima posla, otvaranja nove betonske baze kao i angažovanja na izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe, firma Promoter Mladenovac traži nove članove tima. Potrebni su 4 vozača miksera, 2 mašinista na betonskoj bazi, 2 vozača pumpe za beton. Nudimo redovna i sigurna primanja, stalan radni odnos, mogućnost napredovanja, rad u uspešnoj i rastućoj kompaniji. Lokacija Mladenovac, Sopot. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-253-417, 062-253-417.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: STR Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne nema.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Ljubav. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu, ribu,
2: ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

0: Verifikaciju objavilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova na društvenoj mreži Instagram. Kako je navedeno, uz poruku se najčešće dostavlja PDF dokument poput započeni proverku, a njegovim otvaranjem korisnik može biti preusmeren na lažnu internet stranicu namenjenu krađi lozinki, pristupnih podataka i drugih osjetljivih informacija. Počinje prijava kandidata za upis na fakultete Univerziteta u Beogradu. Predavanjem dokumenata za polaganje prijemnih ispita na većini fakulteta i visokih škola strukovnih studija i akademija počinje prvi upisni rok. U zavisnosti od visokoškolske ustanove sljedeće nedjelje se održavaju i prijemni ispiti. Nakon što je zvanično potpisan sporazum između Amerike i Irana, centralna komanda SAD-a saopštila je da su američke oružane snage ukinule blokadu iranskih luka i priobalnih područja. Sa druge strane, iranski vrhovni savjet za nacionalnu bezbednost naveo je da će preduzeti mere da bi brodovima koji žele da prođu kroz Ormuz brzo bile izdate potrebne dozvole. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, uz slab vetar severnih pravaca. Popodne moguća kratkotrajna kiša, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
5: Optop Info.

firmi Arhibet Pro iz Sopota potrebni radnici za proizvodnju behatona. Za dodatne informacije javite se na broj telefona 060 692 1302 060 692 1302 zvati od 10 do 14 časova radnim danom.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a, na talasima Optop Radija.

Veliki izbor keramičkih pločica naših i svetskih proizvođača, kao i veliki asortiman aluminijumskih i plastičnih lajsni za keramiku, samo u Gvožđari Saša u Topoli.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.

0: gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
1: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
0: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
1: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
0: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Gvožđara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac, 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizeljuškari raznih nosivosti, pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
6: Marketing služba Optop Radija.
5: Marketing.
7: Info telefon 062-121-3399.

Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a Još te duša sanja, na talasima Op Top Radija.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan ovog petka, 19. juna. Žele vam tonski video realizatori Srđan Milovanović i Gavro Dešić. Ja sam Dragana Nikitović. Ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Lavrov u neobjavljenom tekstu za Politiku poručio da Brisel kupuje vreme za

Lavrov u neobjavljenom tekstu za Politiku poručio da Brisel kupuje vreme za sukob sa Rusijom do 2030. Građanima Evropske unije onemogućeno da čuju ruski zvaničnik jer mogu da ugroze njihov koncept jednoumlja, ocenjuju analitičari. Kreml saopštio da Rusija nastavlja biološkog oružja na teritoriji Ukrajine. Ruski lider Vladimir Putin održao je sednicu Saveta bezbednosti, a glavna tema je bila ruska spoljna politika. Izveštaj je podneo šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Iskustvo iz poslednjih godina pokazuje da su za Evropu pregovori sa Rusijom manjujuća taktika, diplomatsko pokriće za geopolitičku ekspanziju Zapada prema ruskim granicama, rekao je šef diplomatije Rusije Sergej Lavrov, a njegove ostale izjave pročitajte na Telegramu Sputnik Srbija. Američki predsednik kaže da je pozvao sve strane na Bliskom istoku da nastave da podržavaju pregovore, navodeći da očekuje potpuni prekid vatre na svim frontovima. Švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da planirani razgovori Sjedinjenih država i Irana neće biti održani. Marija Pavković, ćerka generala Nebojše Pavkovića, potvrdila je da će porodica pred drugim osnovnim sudom u Beogradu podneti tužbu protiv NATO zbog smrti njenog oca, za koju se vezuju posledice izloženosti osiromašenom uranijumu korišćenom u agresiji alijanse 1999. godine.

0: ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov napisao je članak pod nazivom Ukrajina, Evropa i globalna bezbednost, koji je prvobitno bio namenjen za objavljivanje na portalu evropskog izdanja Politika, ali su iz redakcije u posljednji čas odustali od objavljivanja, saopštilo je rusko ministarstvo spoljnih poslova. Članak su posle preneli ruski medija, Brisel ga je nazvao propagandom. Novinar Nebojša Malić kaže za Sputnik da je sloboda govora suštinski američka vrednost, a ne evropska. Ono što Evropska unija propagira jeste sloboda govora po principu izgovaranja dozvoljenog, ali napominje naš sagovornik, niko ne treba da bude začuđen ovakvom odlukom, budući da se radi o klasičnom NATO glasilu.
1: Mene nimalo ne čudi što je recimo Politiko odbio da objavi takav tekst, jer je Politiko puno propagandistička publikacija Axel Springera, koji u svojoj misiji zacrtanoj od osnivanja ima NATO propagandu. Ti mediji su po definiciji propagandisti NATO, bogato i licemerno što prozivaju bilo koga drugog za propagandu, ali to je ugrađeno u sistem, nije greška. Tako da me ne čudi što nisu htjeli da objave Lavrova, čudi me da su uopšte ponudili.
0: Malić dodaje da je suštinski paradoks Evropske unije to što Brisel nema unutrašnji legitimitet, a ponaša se kao da ima mandat. Isto tako govore o slobodi medija i govora o demokratiji, ali suštinski ne praktikuju ništa od navedenog.
1: Taj pristup u kome su samo informacije koje dozvoli Evropska unija ispravne, a sve drugo je pretnje po bezbednost, po ne znam, demokratiju, pokazuje da su nema ni demokratije. Da je to u stvari jedan apsolutno fiktivni narativni konstrukt u kome možete da glasate za svakoga sve dok to dozvoli Brisel. Možete da mislite o šta god hoćete sve dok to dozvoljava Brisel. Potpuno ste slobodni ako poštujete briselsku definiciju slobode. Nije ni sloboda, ni demokratija, ni razmišljanje, ni bilo šta, nego isključivo potpuno jednom neizabranom, nelegitimnom sistemu.
0: Lavrov se u svom članku osvrnuo na zahteve Francuske, Nemačke, Britanije iznete u Londonu, ocenivši da evropske države ne vode iskren dijalog po pitanju Rusije i sukoba u Ukrajini, već da postavljaju ultimatume i kupuju vreme do sledećeg sukoba sa Rusijom. Malić navodi da ništa od onoga o čemu je Lavrov pisao nije sporno, niti novo. Ovaj put problem nije bio u tekstu, već u autoru.
1: Činjenica da bi čitaoci Politika i uopšte narod u Evropskoj uniji čuo bilo šta što kaže ruski ministar poslova je već anatema u Briselu, jer ugrožava taj koncept jednoumlja. A s druge strane, to što je Lavrov rekao nije bitno različito od onoga što su govorili Angela Merkel i François Hollande, u smislu da su u sporazumu iz Minska bili samo kupovina vremena za Ukrajinu, da bi se ona pripremila za rat sa Rusijom.
0: Naš sagovornik ocenjuje da Evropska unija funkcioniše u sistemu vrednosti u kojem činjenice nisu pozitivne ili negativne same po sebi, već zavise od toga ko ih iznosi. Kada Angela Merkel ili neki drugi zapadni političar iznese stav, to je istina, a kada isti taj stav iznosi ruska strana, onda se radi o propagandi i lažima, navodi Malić.
1: Nije bitno, znači, šta se kaže, već ko govori. I to nije baš najbolji sistem za izgradnju društva i države i objašnjava mnogo toga što se dešava danas u Evropi. Mislim da je opet

0: tu strah ne toliko od onoga što Rusi imaju da kažu, nego što uopšte Rusi se usuđuju da govore. I to je to što smeta Brisel. Radio Sputnik.
1: Kreml saopštio da nastavljaju udare na ukrajinske vojne objekte, a Kijev izveo 14 napada dronovima na Zaporošku nuklearku. Ruska PVO za nedelju dana oborila 8 raketa Flamingo i 3909 dronova. Zelenski traži od brazilskog predsednika da bude posrednik u pregovorima s Rusijom, a Mađarska izdejstvovala brisanje odredbe o ubrzanom prijemu Ukrajine u Evropsku uniju. Više informacije ima Ana Tomić.
2: Rusija će nastaviti da izvodi udare po vojnim objektima u gradovima Ukrajine, saopštio je portparol Kremlja Dmitri Peskov, komentarišući intenzivni ukrajinski napad na rusku prestonicu 18. juna. U Rusiji se preduzimaju sve mere za otklanjanje posljedica ukrajinskih napada dronovima, naglasio je Peskov i dodao da PVO u Moskvi pokazuju visoke performanse. Ministarstvo odbrane Rusije je za posljednjih nedelju dana oslobodilo 5 naselja u Donjeckoj narodnoj republici, među ostalog i mesto Jurkovka u Donjeckoj narodnoj republici u posljednja 24 sata. Za posljednjih nedelju dana ruska vojska je izvela jedan intenzivni i 6 grupnih udara na teritoriji Ukrajine, kao odgovor na terorističke napade Kijeva na teritoriji Rusije. PVO je za nedelju dana oborila 8 krstarećih raketa Flamingo, 89 navođenih avionskih bombi i 3909 bespilotnih letelica ukrajinskih snaga. Šef kijevskog režima Vladimir Zelenski tražio je od brazilskog predsjednika Lula da Silve da bude posrednik u pregovorima s Rusijom, pišu lokalni brazilski mediji, pozivajući se na izvore u vladi. Kako se navodi, Zelenski je razgovarao sa da Silvom na marginama samita G7, pokušavajući 40 minuta da mu prenese pozicije Ukrajine. Razlog za obraćanje Zelenskog leži u činjenici da brazilski predsjednik, za razliku od Evrope, ima dobre odnose sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Vlasti Ukrajine počele su sa delimičnom evakuacijom stanovnika Zaporožja pod kontrolom Kijeva, kao i naselja u neposrednoj blizini linije razdvajanja, rekao je za Sputnik zamenik ministra regionalne bezbednosti Zaporoške oblasti Oleg Muračov. Ukrajinska vojska je izvela 14 udara dronovima na transportni pogon Zaporoške nuklearke i došlo je do požara. Visok nivo opasnosti od dronova i dalje je prisutan u oblasti transportnog pogona Zaporoške nuklearne elektrane, koji su napali oružane snage Ukrajine, saopštila je Evgenija Jašina, direktor za komunikacije elektrane. Prema njenim rečima, napad ukrajinskih snaga na transportni pogon predstavlja terorizam. Mađarska je uspela da izdejstvuje značajnu izmenu saopštera država Evropske unije o pitanju pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji i da iz teksta izbaci formulaciju o ubrzanom prijemu, saopštio je novi mađarski premijer Peter Mađar, koji prvi put učestvuje na dvodnevnom samitu u Briselu. Mađar je u više navrata isticao da se nova mađarska vlada protivi ubrzanom prijemu Ukrajine u Evropsku uniju.
1: Tvrdnje o saučesništvu Kine u ratu u Ukrajini su čista zapadna propaganda čiji je cilj da se opravda jačanje NATO pakta i povećanje vojnih budžeta zemalja članica Zapadne alijanse, ali i da se podrije partnerstvo Moskve i Pekinga, kažu ruski eksperti povodom najnovijih apsurdnih optužbi šefice evropske diplomatije Kaje Kalas, koja je izjavila da Kina navodno obučava rusku vojsku. Ruski vojni ekspert Viktor Litovkin u razgovoru za Sputnik ističe da Rusija i Kina imaju dobru vojnu saradnju, ali da između njih ne postoji formalan vojni savez niti ugovorna obaveza uzajamne vojne pomoći u slučaju napada na jednu od zemalja.
3: U Evropi se plaše zbližavanja Rusije i Kine. Njihov zadatak je da posvađaju Rusiju i Kinu, kao što je to zadatak i Sjedinjenih Država. Ova izjava Kaje Kalas je apsolutna glupost, apsolutna besmislica. Kako se ispostavilo, ona se više puta isticala time što izgovara besmislice i niko je ne ispravlja. Setite se njene izjave o tome da je u proteklih 100 godina Rusija 19 puta napala svoje susede. To je smešno. Mi nismo napali nikog od svojih suseda. Nas su napadali, a mi smo se branili. Dakle, slušati njene besmislice, verovati im ili reagovati na njih, znači ne poštovati samog sebe, najblaže rečeno.
1: Zapadni mediji su podržali pa čak i proširili tezu Kaje Kalas, kaže Litovkin, tvrdnjama da je Kina navodno obučila stotine ruskih vojnika za upotrebu bespilotnih letelica i sistema za elektronsko ratovanje. Ruski ekspert sve te tvrdnje odbacuje kao neosnovane i ističe da je ruska vojska, kada je u pitanju protivdronska borba, može čak i najbolja armija na svetu.
3: Što se tiče te ideje da kineski vojnici obučavaju ruske vojnike, to je u potpunosti izvitoperena misao. Zašto? Kineska vojska nikad nije učestvovala u borbenim dejstvima i nema borbeno iskustvo. Jednom su, čini mi se 1979. godine, pokušali da napadnu Vijetnam. Doživjeli su poraz od Vijetnamaca i tu se završilo njihovo učešće u borbenim dejstvima. Oni nikada nisu ratovali na pravi način sa bilo kojim protivnikom. Zato oni ne mogu da obučavaju rusku vojsku.
1: S druge strane, ruska vojska ima značajno iskustvo u realnim borbenim uslovima, a ruski vojnici bi pre mogli da nastupaju u ulozi instruktora ili učitelja Kinezima nego njihovih učenika, kaže Litovkin. U osvrtu na tvrdnje da bi evropski lideri mogli da iskoriste priče o navodnom vojnom savezu Rusije i Kine kao opravdanje za jačanje NATO i povećanje vojnih budžeta, Litovkin objašnjava da se takvi narativi često koriste u političkom kontekstu za opravdanje određenih bezbednosnih odluka i vojnog planiranja.
3: Oni mogu da govore šta god žele u te svrhe, ali ne mogu da objasne zašto su im potrebne vojne vežbe i zašto treba jačati NATO kada ljudi žive sve gore i gore. Oni stalno govore da će ih Rusija danas ili sutra napasti. Zašto bi Rusija napadala NATO zemlje? Za to nema objašnjenja. Ali zato nemački general i komandant ratnog vazduhoplovstva izjavljuje da oni mogu da nanesu udar po Kaliningradskoj oblasti, po Leningradskoj oblasti i Sankt Peterburgu, Kolskom poluostrvu i tako dalje. Oni govore da se pripremaju za napad na nas, a mi nemamo takve namere. Nikada nijedan naš visoki zvaničnik, niti general, tako nešto nije rekao.
1: Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Lin Jian odbacio je sumnju tužbe Kalasove, istakao da se radi o kleveti i blaćenju Pekinga.

0: u nastavku emisije još nekoliko vesti. Rusija je otvorena za razgovore sa Evropom, ali Evropljani su zabludi ako misle da se sa Moskvom može razgovarati sa pozicije sile, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov, a njegove ostale izjave pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao u Beogradu sa ekonomistom Jeffreyem Sachsom o ekonomskim perspektivama i istakao da Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog tržišta Evropske unije. Maksimalne maloprodajne cene dizela i benzina u narednih 7 dana biće niže za 3 dinara, tako da će litar evrodizela koštati 217, a benzina 191 dinar. Rukometni klub Partizan saopštio je da će sledeće sezone nakon 13 godina ponovo igrati u Ligi šampiona. Ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Umesto otkupljivača u fokusu novog zakona o organskoj proizvodnji je proizvođač. Svaki će morati da ima sertifikat, a kupcu će biti dostupan njihov registar.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Posle najave Sjedinjenih Država da će smanjiti broj vojnika u misiji KFOR-a na Kosovu i Metohiji, slična poruka stigla je iz NATO-a, uz obrazloženje da se bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji poboljšala, odnosno stabilizovala. General major u penziji, osnivač Evroazijskog bezbednosnog foruma, Mitar Kovač, u razgovoru za Sputnik, novu tvrdnju odgovara cinično, jer je, kako kaže, bezbednosna procena komandanata NATO-a nastala na temelju činjenice da je Srba iz dana u dan na teritoriji Kosova i Metohije sve manje.
2: Generalno u Evropi Amerika preispituje potrebe i baziranje snaga kao i angažovanje različitih vidova borbenih sistema, deo snaga koje treba povući van evropskog prostora i onaj minimalni deo koji treba ostati. To je u skladu sa njihovom strategijom nacionalne bezbednosti, učešća u multinacionalnim operacijama i jedna od tačaka na kojoj se planira racionalizacija i smanjenje snaga jeste Kosovo i Metohija, odnosno lažna NATO država Kosovo. Verujem da će oni na tome istrajati, neće se potpuno isključiti iz tih snaga KFOR-a, ali gledat će da ukupnim smanjenjem snaga KFOR-a smanji se i njihov kontingent. Naravno da su bolne ocene i procene mnog zapadnih političara, da se takozvano Kosovo demokratizuje, da ne postoje neki krupni, značajni bezbednostni problemi i da u tom kontekstu smanjenja prisustva snaga Amerike i drugih snaga NATO jeste racionalno rešenje. Naravno da i ovolike snage koje jesu sada ne obezbeđuju bezbednost srpskog stanovništva, niti njihov život i rad, posebno u enklavama.
0: Kovač dodaje da smo svedoci da pored neotkrivenog terora albanskih ekstremista i Kurtijeva vlast vrši teror nad Srbima tako što sad optužuje ljude koji su 90-ih bili jedva punoletni za različite navodne ratne zločine počinjene na Kosovu i Metohiji u vrijeme terorističkih djelatnosti takozvane OVK i to upravo u vrijeme kada su dejstva naših snaga bezbednosti bila usmerena na eliminisanje pripadnika terorističkih jedinica.
2: Sve je to negdje sad došlo pod udar prištinskih vlasti, pri čemu se vrši pritisak na preostalo srpsko stanovništvo, posebno u manjim enklavama, da napušta prostor Kosova i Metohije. I ovolike snage KFOR-a, kolike jesu i UNMIK i EULEX ne čine ništa da promene to stanje. Jednostavno, oni nemo posmatraju taj svakodnevni teror na institucijama srpskog naroda i na onome što je preostalo u smislu učešće Srba u tim vlastima takozvane lažne države Kosovo. Posle progona Srba iz policije, progona i preuzmanja vlasništva nad svim drugim funkcijama države Srbije na Kosovo i Metohiji, od elektroprivrede, te registracije vozila, granične takozvane kontrole, sada pritiska na zdravstvene institucije i pritiska na institucije obrazovanja, dovršava se proces potpune kontrole lažne države Kosova.
0: Kovač smatra da Srbija u tom smislu ne treba samo da se fokusira na KFOR, već i na pitanje povratka Srba u takozvane kosovske institucije, pre svega kako bi se smanjila mogućnost da Priština nad njima sprovodi teror. Savet u bezbednosti kaže on treba predočiti i procene o procentualnom učešću Srba u obrazovnim institucijama, jer se želja za kontrolom Prištine nad većinskim srpskim sredinama pretvorila u čist teror.
2: Primjera radi, u četiri opštine na severu Srbi nisu ničim zaštićeni, nemaju svoje policajce u redovima policije, oni su okupirali tu teritoriju, doveli bezbednostne snage i učinili sve da se Srbi osjećaju nesigurno. Pitanje samo KFOR-a, smanjenja snaga, nije pitanje rješenja srpskih problema. Ikad je KFOR bio veći, najveći, srpski narod nije bio siguran, a pogotovo sada kada se eliminiše prisustvo većih snaga KFOR-a, njihova uloga će biti protokolarna, a prostor za teror na srpskim narodom bit će sve veći.
0: Naš sagovornik podsjeća da zakonski mandat predviđa da takozvane kosovske bezbednosne snage imaju najviše 5000 pripadnika i rezervni sastav od 3000 ljudi.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Međunarodna zajednica bi trebalo da u slučaju financijera Jeffreya Epsteina izrekne istu nedvosmislenu osudu kako je fašizam dobio na Ninberškom procesu, izjavio je Fjodor Lukjanov, predsjednik Komisije za pitanje porodice, zaštitu materinstva i dece Ruske pravoslavne crkve. On je ocenio da slučaj Epsteina predstavlja vapeći udar na moral čitavog čovečanstva, ali istakao da on još nije dobio svoj epilog, jer sve to se tamo dešavalo nije osuđeno na međunarodnom nivou, kao što je osuđen fašizam. Lukajanov je naglasio da borba protiv trgovine decom mora postati jedan od prioriteta međunarodnih organizacija za zaštitu ljudskih prava, ali da uloga pravoslavlja i tradicionalnih religija koje dele zajedničke moralne vrednosti postaje sve značajnije u savremenom svetu. U razgovoru za Sputnik ovu inicijativu je pozdravio i nekadašnji ministar kulture u vladi Srbije i pravnik Vladan Vukosavljević. On smatra da je potez Ruske pravoslavne crkve, kako kaže, utemeljena moralna i etička inicijativa. Svet je, dodaje naš sagovornik, povodom ovog stravičnog slučaja javno uputio razne verbalne osude, ali sve to je, kako kaže, praznoslovlje. Mora se da je konkretno u formatu koji bi doveo do pravne regulative koja bi zloupotrebu dece tretirala kao organizovani zločin, koji je suprotan međunarodnom pravu, kaže Vukosavljević.
3: I naravno bi sankcije za takva zločinjenja bile oštre, unapred poznate i postala bi obaveza da se one sprovode od strane svih zemalja koje bi takvu rezoluciju ili stav ili princip usvojile, bez obzira da je reč o jednim nacijama, jer bi onda sve zemlje bile u obavezi ili je reč o naravno grupi država koja bi takvu stvar nazivala tim imenom i protiv nje preduzimala određene pravne poteze.
0: Upitan da li će slučaj Epstein ostati u fokusu ili će ga prekriti dnevna politika i nova geopolitička previranja, on navodi da glasne verbalne proklamacije često predstavljaju samo maglu koja se namerno pušta kako bi se zabašurila suština. Tako i sa drugim važnim društvenim fenomenima kao što je korupcija, naglašava Vukosavljević.
3: To se spušta na nivo pojedinca i onda se tu i tamo pojedinci jeli, kažnjavaju ili progone zbog takvih stvari, u ovom slučaju je reč o zloupotrebi dece, ali kada je reč o sistemskim rešenjima za koje je neophodno da afektiraju nosioce društvene moći, bez obzira da je reč o političarima i medijskim poslanicima ili bilo kojim strukturama koje na neki način upravljaju ili dominiraju društvima, onda naravno te sankcije i programovana oština gubi na značaju i prosto se pretapa u nešto sasvim drugo, jednu jeftinu demagogiju bez posljedica.
0: U mreži zločina protiv dece bio je okupljen veliki broj ljudi na visokim pozicijama na zapadu, a da bi sada društvo američko i bilo koje drugo moglo da se oslobodi tog balasta, ono mora da se očisti i dezinfikuje iznutra, kaže Vukosavljević.
3: Potrebna je velika korenita promjena sistema vrijednosti, potrebna je promjena moći koja treba da pređe iz sfere politike u sferu pravde i u sferu morala i u sferu zakona, čistog zakona i sprovođenja zakona, a bojim se da bi takva primjena mera i propisa koje su protiv zloupotrebe dece u ovom trenutku ugrozila samo osnovnu strukturu zapadnih društva, pre svega Sjedinjenih Američkih Država. Tako da se bojim da će to polako da se raspline u moru drugih afera, događaja, ratova, ratnih sukoba, incidenata i ekoloških i drugih problema, prosto da namerno, ne spontano, nego namerno dozvoliti da se prekriju te afere kako bi se još privremeno prikrila ta jedna teška moralna devijacija društava čiji su visoki predstavnici obuhvaćeni tim grozotama.
0: Naš sagovornik dodaje da sve ove devijacije koje deluju šokantno antropološki i istorijski nisu nikakva novost. Otkrivene činjenice podsjećaju na pad Rimskog carstva i mi jednom takvom padu upravo svedočimo, zaključuje Vukosavljević na kraju razgovora za Sputnik.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Organska hrana koja je uglavnom bila rezervisana za izvoz sve više i na domaćoj trpezi, a u fokusu novog zakona o organskoj proizvodnji je umjesto otkupljivača proizvođač. Svaki će morati da ima sertifikat, a kupcu će biti dostupan registar svih sertifikovanih proizvođača. Na to je u emisiji Energija Sputnika ukazao rukovodilac službe za organsku proizvodnju u Privrednoj komori Srbije Dimitrij Ivanović, napominjući da je novi zakon usaglašen sa evropskim jer su najveći kupci Nemačka, Belgija, Holandija i Švedska. Srbija ima oko 7000 registrovanih proizvođača organske hrane, od kojih je samo 700 fikovanih. Naš sagovornik kaže da je njegov nosilac bio izvoznik koji je poljoprivrednika snabdevao semenom, sadnim materijalom i na kraju otkupljivao tu proizvodnju, što više neće biti moguće.
4: Sada se to prebacuje na proizvođača. Znači sada je to u fokusu poljoprivrednik. Oni sada treba da se sertifikuju direktno, poljoprivrednik koji naravno ima i pravo i može da se u neku formu udruži, da li je to zadruga, da li je to udruženje, da li je to DO, i oni imaju organski sertifikat. Naravno, postoji sertifikaciona kuća koja ih prati. Usto dajem informacije, znanje, proverava zemljište, proverava sledljivost, da li je sve to u redu. Ona ne samo da proverava, nego vam ona i pomaže da budete organski proizvođač, on je vaš partner.
0: Ivanović kaže da je novina u zakonu da je precizno objašnjeno šta se sme, a šta ne sme u organskoj proizvodnji i bit će više transparentnosti, ali i više kontrole. Pomoć države organskim proizvođačima je na Glanović značajna i veće su subvencije nego za konvencionalnu proizvodnju. U Privrednoj komori su, kako napominje, napravili chat bota koji pruža informacije. Uskoro će za sve zainteresovane njihov stručnik održati predavanje o tome kako pomoću veštačke inteligencije pronaći kupca u inostranstvu. Mada ljudi uglavnom u organsku proizvodnju vide kao biljnu, postoji, kako Ivanović kaže, i organska stočarska. Tu je sve više proizvođača, pa su u Privrednoj komori napravili skup gde su direktno spojili stočare iz pirotskog regiona i kupce iz grupacije hotela, restorana i kafića, rekao Ivanović u emisiji Energija Sputnika.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da je došlo do novih saznanja o vojno-biološkim aktivnostima Sjedinjenih Država, uključujući i dokaze o stvaranju biološkog oružja na teritoriji Ukrajine. Ruski lider Putin održao je sednicu Saveta bezbednosti, a glavna tema je bila ruska spoljna politika. Izveštaj je podneo i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Iskustvo iz poslednjih godina pokazuje da su za Evropu pregovori sa Rusijom manjujuća taktika. Diplomatsko pokriće za geopolitičku ekspanziju Zapada prema ruskim granicama, rekao je šef diplomatije Rusije Sergej Lavrov, a ostale izjave pročitajte na Telegramu Sputnik Srbija. Evropsko izdanje Politika nije objasnilo razloge za neobjavljivanje članaka ruskog ministra spoljnih poslova, rekla je Marija Zaharova, portparol tog ministarstva, i dodala da je ovaj postupak direktan dokaz da Brisel blokira informacije iz Rusije. Američki predsednik je naveo i pozvao sve strane na Bliskom istoku da nastave da podržavaju pregovore, ukazujući da očekuje potpuni prekid vatre na svim frontovima. Švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da planirani razgovori Sjedinjenih Država i Irana neće biti održani. Marija Pavković, ćerka generala Nebojše Pavkovića, potvrdila je da će porodica pred drugim osnovnim sudom u Beogradu podneti tužbu protiv NATO-a zbog smrti njenog oca, za koju se vezuju posledice izloženosti osiromašenom uranijumu korišćenom u agresiji Alijanse 1999. godine. U toku predistražnog postupka povodom smrti MŽ na Filozofskom fakultetu, Više javno tužilaštvo u Beogradu, došlo je do podatka da je u januaru 25. na sastanku organizacije studenata u blokadi za protest 15. marta planirana simulacija upotrebe zvučnog topa kako bi bili optuženi državni organi. Predsednik Aleksandar Vučić razgovaraju u Beogradu sa ekonomistom Jeffreyem Sachsom o ekonomskim perspektivama i istakao da Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog tržišta Evropske unije. Rukometni klub Partizan saopštio da će sledeće sezone, nakon 13 godina, ponovo igrati u Ligi šampiona. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Potražite nas u društvenim mrežama, podsjećamo vas da video prenose emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodni pola sata sa vama su bili tonski i video realizatori Srđan Milovanović i Gavro Dešić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.
0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
2: Op top info.
3: Op top info.
2: Op top info.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC Stolarija, Macura, Mont, Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC Stolarija, Macura, Mont, iz Misače, kod Aranđelovca.
4: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011-8240-277 i 063-77-96-738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Zbog povećanja obima posla, otvaranja nove betonske baze kao i angažovanja na izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe, firma Promoter Mladenovac traži nove članove tima. Potrebni su 4 vozača miksera, 2 mašinista na betonskoj bazi, 2 vozača pumpe za beton. Nudimo redovna i sigurna primanja, stalan radni odnos, mogućnost napredovanja, rad u uspešnoj i rastućoj kompaniji. Lokacija Mladenovac, Sopot. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-253-417, 062-253-417.
3: Firmi Arhibet Pro iz Sopota potrebni radnici za proizvodnju behatona. Za dodatne informacije javite se na broj telefona 060-692-1302, 060-692-1302. 1302. Zvati od 10 do 14 časova radnim danom.
4: Na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova. Svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.
3: Kompanija Grim Jagnjilo zapošljava bravare i varioce. Telefoni za informacije 063-268-508 i 011-821-7094.
5: Preduzeću ime Zgradnja Company DOO iz Topole, zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065-811-5120, 065-811-5120, Bojana, od 7 do 15 časova.
4: Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Commerce Banja. Na prodaju građevinsko zemljište 41 Ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.
3: Na prodaju parcela od 85 ari u Vinči kod Topole. Parcela se nalazi na samom putu Vinča-Plaskovac. Telefon za informacije 064-34-888-66. 064-34-888-66.
4: Prodajem stambeni objekat sa 2 stambene jedinice. Poseduje grejanje na struju i gas, gradski vodovod i kanalizacija. Ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Telefon za informacije 060-530-517. 060-530-517.
6: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom, u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
7: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666. 065-9000-666.
6: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034-652-2271 i 060-5588-596. Uslužno šišanje ovaca mašinskim putem brzo i efikasno 061-292-9453 061-292-9453. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063-222-388 063-222-388 ACA. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061-6308-137, 061-6308-137, ČEDA. Preduzeću Gas Inženjering iz Mladenovca potrebni radnici i to bravari i zavarivači. Sve informacije možete dobiti lično u Mladenovcu u ulici Nikole Pašića broj 2 ili na broj telefona 011-8233-770, 011-8233-770.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
8: Top!

0: pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063 8905 242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maxima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 8201 6006 06 4573567 7.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.
4: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
5: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
4: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
6: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton,
7: Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju, pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila, poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje, kao i mogućnost dogovora, na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.
8: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa ekonomistom Jeffreyem Sachsom, koji učestvuje na prvom forumu o održivosti i povezivanju u organizaciji Privredne komore Srbije, o ekonomskim perspektivama Srbije i istakao da Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog evropskog tržišta. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je najveće umeće srpske diplomatije to što je zadržala odlične odnose sa svim ključnim akterima u međunarodnoj zajednici i na zapadu i na istoku i dodao da je u tom polju diplomatije predsednik Srbije Aleksandar Vučić odskočio u odnosu na druge šefove država. Đurić je ukazao da je Srbija vojno neutralna zemlja, ali da nije vrednosno neutralna, ističući da je srpska politika zasnovana na jasno definisanim vrednostima koje su zadržane u povelji Ujedinjenih nacija. U narednih nedelju dana litar evrodizela koštaće 217 dinara, a benzina 191 dinar, što je za po 3 dinara niže nego prethodne nedelje. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplon kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji pretežno sunčano i toplo vrijeme uz slab vetar severnih pravaca. Popodne je moguća kratkotrajna kiša, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
5: Optop Info.

firmi Arhibet Pro iz Sopota potrebni radnici za proizvodnju behatona. Za dodatne informacije javite se na broj telefona 060 692 1302 060 692 1302 zvati od 10 do 14 časova radnim danom.

Zbog povećanja obima posla, otvaranja nove betonske baze kao i angažovanja na izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe, firma Promoter Mladenovac traži nove članove tima. Potrebni su 4 vozača miksera, 2 mašinista na betonskoj bazi, 2 vozača pumpe za beton. Nudimo redovna i sigurna primanja, stalan radni odnos, mogućnost napredovanja, rad u uspešnoj i rastućoj kompaniji. Lokacija Mladenovac, Sopot. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-253-417, 062-253-417.

Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a Još te duša sanja, na talasima Optop Radija.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u domu s Aqua Salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domu s Aqua. Gradimo zajedno.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu Terza Donja Crta Beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
4: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
4: Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu Zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060-34-00-260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
5: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
4: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa ekonomistom Jeffreyem Sachsom, koji učestvuje na prvom forumu o održivosti i povezivanju u organizaciji Privredne komore Srbije, o ekonomskim perspektivama Srbije i istakao da Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog evropskog tržišta. Premijer Đuro Macut održao je video sastanak sa generalnim direktorom Generalnog direktorata Evropske komisije za istočno susedstvo i pregovore o proširenju Gertom Janom Kopmanom, kako bi sagledali ostvarene rezultate u sprovođenju reformske agende i definisali naredne korake u procesu njene implementacije. U otvorenom i konstruktivnom razgovoru razmotrili smo napredak postignut od njegove nedavne posete Srbiji, kao i aktivnosti koje je potrebno realizovati u narednom periodu kako bi se aktivirala sredstva iz plana rasta za Zapadni Balkan, naveo je Macut. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je najveće umeće srpske diplomatije to što je zadržala odlične odnose sa svim ključnim akterima u međunarodnoj zajednici i na zapadu i na istoku i dodao da je u tom polju diplomatije predsednik Srbije Aleksandar Vučić odskočio u odnosu na druge šefove država. Đurić je ukazao da je Srbija vojno neutralna zemlja, ali da nije vrednosno neutralna, ističući da je srpska politika zasnovana na jasno definisanim vrednostima koje su zadržane u povelji Ujedinjenih nacija. U narednih

0: Ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
1: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
0: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji pretežno sunčano i toplo vreme uz slab vetar severnih pravaca. Popodne je moguća kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
3: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas Mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Zbog povećanja obima posla, otvaranja nove betonske baze kao i angažovanja na izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe, firma Promoter Mladenovac traži nove članove tima. Potrebni su 4 vozača miksera, 2 mašinista na betonskoj bazi, 2 vozača pumpe za beton. Nudimo redovna i sigurna primanja, stalan radni odnos, mogućnost napredovanja, rad u uspešnoj i rastućoj kompaniji. Lokacija Mladenovac, Sopot. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-253-417, 062-253-417.
3: Firmi Arhibet Pro iz Sopota potrebni radnici za proizvodnju behatona. Za dodatne informacije javite se na broj telefona 060-692-1302, 060-692-1302. 1302. Zvati od 10 do 14 časova radnim danom.
4: Na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova. Svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.
3: Kompanija Grim Jagnjilo zapošljava bravare i varioce. Telefoni za informacije 063-268-508 i 011-821-7094. Preduzeću ime Zgradnja Company DOO iz Topole, zbog povećanog obima posla potrebni radnici za rad u procesu proizvodnje betonske galanterije. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon 065-811-5120, 065-811-5120, Bojana, od 7 do 15 časova.
4: Stovarište ogrevnog materijala AR Komerc Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Komerc Banja. Na prodaju građevinsko zemljište 41 Ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.
3: Na prodaju parcela od 85 ari u Vinči kod Topole. Parcela se nalazi na samom putu Vinča-Plaskovac. Telefon za informacije 064-34-888-66. 064-34-888-66.
4: Prodajem stambeni objekat sa 2 stambene jedinice. Poseduje grejanje na struju i gas, gradski vodovod i kanalizacija. Ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.
5: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom, u Gornjoj Trnavi, kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
6: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666. 065-9000-666.
5: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060 5588 596. Uslužno šišanje ovaca mašinskim putem brzo i efikasno 061-292-9453, 061-292-9453. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26, telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA. Prodajem pola prizemlja od 60 metara kvadratnih i 2,2 ara placa, ulaz sa glavne ulice, bulevar Vožda Karađorđa u Topoli. Telefon 061-6308-137, 061-6308-137, ČEDA. Preduzeću Gas Inženjering iz Mladenovca potrebni radnici i to bravari i zavarivači. Sve informacije možete dobiti lično u Mladenovcu, u ulici Nikole Pašića broj 2 ili na broj telefona 011-8233-770, 011-8233-770.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
7: O, top!

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnavo Promet.
3: Zamrznuti ribi štapići od fileta ribe Frikom, 300 grama 339 dinara. Alpska kobasica Čumić, 1 kg 685 dinara. Ice Coffee Landesa, 230 ml 117 dinara. Bazen sa filterom Best Way Fast Set 366 x 76 cm 8499 dinara. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita, 200 ml 1239 dinara. Sladoled Quattro Capri 1500 ml 499 dinara. Raid spirala protiv komaraca 10x1 299 dinara.
2: Trnavo Promet, domaća kupovina.
4: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz domu sakva salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domu Sakva. Gradimo zajedno.
5: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Pogrebne usluge Kala Mladenovac, ulici Ljube Davidovića, na broju 49, Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima, u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
3: Marketing služba Opto Radija.
4: Marketing. Info telefon 062 121 3399.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa ekonomistom Jeffreyem Sachsom, koji učestvuje na prvom forumu o održivosti i povezivanju u organizaciji Privredne komore Srbije, o ekonomskim perspektivama Srbije i istakao da Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog evropskog tržišta. Premijer Đuro Macut održao je video sastanak sa generalnim direktorom Generalnog direktorata Evropske komisije za istočno susedstvo i pregovore o proširenju Gertom Janom Kopmanom, kako bi sagledali ostvarene rezultate u sprovođenju reformske agende i definisali naredne korake u procesu njene implementacije. U otvorenom i konstruktivnom razgovoru razmotrili smo napredak postignut od njegove nedavne posete Srbiji, kao i aktivnosti koje je potrebno realizovati u narednom periodu kako bi se aktivirala sredstva iz plana rasta za Zapadni Balkan, naveo je Macut. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je najveće umeće srpske diplomatije to što je zadržala odlične odnose sa svim ključnim akterima u međunarodnoj zajednici i na zapadu i na istoku i dodao da je u tom polju diplomatije predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odskočio u odnosu na druge šefove država. Đurić je ukazao da je Srbija vojno neutralna zemlja, ali da nije vrijednosno neutralna, ističući da je srpska politika zasnovana na jasno definisanim vrijednostima koje su zadržane u povelji Ujedinjenih nacija. U narednih nedjelju dana litar evrodizela koštaće 217 dinara, a benzina 191 dinar, što je za po 3 dinara niže nego prethodne nedelje. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo vrijeme, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije, tek ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab i umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura bit će od 13 do 20, a najviša dnevna od 31 do 34 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Optop. Info.
6: Optop. Info.
7: Optop. Info.

0: Nemoj prevrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106,4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Stovarište Lukić Mladenovac, Bateševo. Sve na jednom mestu, od temelja do krova, obrada gvožđa, izrada ferd gredica, armirane mreže, građa i daske, opekarski proizvodi, proizvodnja betonskih blokova, u ponudi trska svih veličina, istovar robe kranom. Telefoni 011 824 5571 i 063 326 613. Stovarište Lukić, Mladenovac, Bateševo.
3: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.
4: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subota iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije. Rezervacije na telefone u Srbiji 063-88-98-987 ili 062-121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja Crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa ekonomistom Jeffreyem Sachsom, koji učestvuje na prvom forumu o održivosti i povezivanju u organizaciji Privredne komore Srbije, o ekonomskim perspektivama Srbije i istakao da Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog evropskog tržišta. Premijer Đuro Macut održao je video sastanak sa generalnim direktorom Generalnog direktorata Evropske komisije za istočno susedstvo i pregovore o proširenju Gertom Janom Kopmanom, kako bi sagledali ostvarene rezultate u sprovođenju reformske agende i definisali naredne korake u procesu njene implementacije. U otvorenom i konstruktivnom razgovoru razmotrili smo napredak postignut od njegove nedavne posete Srbiji, kao i aktivnosti koje je potrebno realizovati u narednom periodu kako bi se aktivirala sredstva iz plana rasta za Zapadni Balkan, naveo je Macut. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je najveće umeće srpske diplomatije to što je zadržala odlične odnose sa svim ključnim akterima u međunarodnoj zajednici i na zapadu i na istoku i dodao da je u tom polju diplomatije predsednik Srbije Aleksandar Vučić odskočio u odnosu na druge šefove država. Đurić je ukazao da je Srbija vojno neutralna zemlja, ali da nije vrednosno neutralna, ističući da je srpska politika zasnovana na jasno definisanim vrednostima koje su zadržane u povelji Ujedinjenih nacija. U narednih nedelju dana litar evrodizela koštaće 217 dinara, a benzina 191 dinar, što je za po 3 dinara niže nego prethodne nedelje. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo vrijeme, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije, tek ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab i umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura bit će od 13 do 20, a najviša dnevna od 31 do 34 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Optop, info.
6: Optop, info.
5: Optop, info.

Ja sam Đorđis Vilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a još te duša sanja, na talasima Optop Radija.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.
3: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca.

Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosmaj Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Gvožđara, Denis Kop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO, Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Autootpad, Sole Ford Mladenovac, Međulužje, Put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Autootpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

Zbog povećanja obima posla, otvaranja nove betonske baze kao i angažovanja na izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe, firma Promoter Mladenovac traži nove članove tima. Potrebni su 4 vozača miksera, 2 mašinista na betonskoj bazi, 2 vozača pumpe za beton. Nudimo redovna i sigurna primanja, stalan radni odnos, mogućnost napredovanja, rad u uspešnoj i rastućoj kompaniji. Lokacija Mladenovac, Sopot. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-253-417, 062-253-417.

0: Pozdrav svim slušaocima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Ja, vidiš što ti je slatka mala. Gde si bre, Malena? Bući, bući. Kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže, Čelavi.
2: Op Top Radio. Op Top Radio.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064

Firmi Arhibet Pro iz Sopota potrebni radnici za proizvodnju behatona. Za dodatne informacije javite se na broj telefona 060 692 1302 060 692 1302. Zvati od 10 do 14 časova radnim danom.

U salonu Stojković keramike u Mladenovcu akcija 10 i 20% popust na određenu vrstu robe.

Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a Još te duša sanja, na talasima Op Top Radija.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u domu s Aqua Salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domu s Aqua. Gradimo zajedno.
3: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja Crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.

0: gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
1: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
0: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
1: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
0: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: voždara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizabilju škari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-789 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac-Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop, Kovačevac, u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO, Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Pašića 253B, granice.
7: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. završimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC Stolarija, Macura Mont, Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC Stolarija, Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
4: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 8240 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a, na talasima Optop Radija.

firmi Arhibet Pro iz Sopota potrebni radnici za proizvodnju behatona. Za dodatne informacije javite se na broj telefona 060 692 1302 060 692 1302 zvati od 10 do 14 časova radnim danom.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maxima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Teatar Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Zbog povećanja obima posla, otvaranja nove betonske baze kao i angažovanja na izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe, firma Promoter Mladenovac traži nove članove tima. Potrebni su 4 vozača miksera, 2 mašinista na betonskoj bazi, 2 vozača pumpe za beton. Nudimo redovna i sigurna primanja, stalan radni odnos, mogućnost napredovanja, rad u uspešnoj i rastućoj kompaniji. Lokacija Mladenovac, Sopot. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 062-253-417, 062-253-417.

u službi vas i vašeg sluha. Optop Radio.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku.

0: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi vas očekuju razni događaji za sve uzraste, kao i mnogobrojni popusti. Posetite Ara Happy Days i dođite da provedemo leto na najboljoj shopping destinaciji u Aranđelovcu. Svake nedelje vas očekuje drugi program i razne pogodnosti i iznenađenja. Ara Happy Days u Ara Plazi. Provedimo leto zajedno.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
3: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton, Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju, pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila, poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje, kao i mogućnost dogovora na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

0: 999. Tehnički pregled Moretić Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 2300 999.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u domu s Aqua Salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
4: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
4: Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu Zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060-34-00-260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
5: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
6: Thank you.
4: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: Slušajte nas na internetu. Slušajte nas na internetu.
1: Bilo gde u svetu. www.optop.rs

0: U tvom autu.
1: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
0: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
0: I slušaj Op Top Radio gde god da si.
2: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

0: Ako se oglašavate na televiziji, ovoliko dobijate za svoj novac. Ali, ako se oglašavate na radiju, ovoliko dobijate za isti novac. Istraživanja su pokazala da dinar po dinar radio može biti do 4 puta efikasniji od televizije. Za stvaranje brendova i informisanje potrošača. E pa sada, ko igra drugu violinu?
1: Oglašavajte se na radiju. Radio je snažniji medij nego što se čini. Tu informaciju sa osmehom sa vama deli OpTop Radio i Rap Srbija, biro za radijsko oglašavanje.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnavo Promet.
3: Zamrznuti ribi štapići od fileta ribe Frikom, 300 grama 339 dinara. Alpska kobasica Čumić, 1 kg 685 dinara. Ice Coffee Landesa, 230 ml 117 dinara. Bazen sa filterom Best Way Fast Set 366 x 76 cm 8499 dinara. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita, 200 ml 1239 dinara. Sladoled Quattro Capri 1500 ml 499 dinara. Raid spirala protiv komaraca 10x1 299 dinara.
2: Trnavo Promet, domaća kupovina.
4: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz domu sakva salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060